0: さすがですね大将。早速奴らに仕事をさせます。おっしゃる通り、奴らは1日3食のことだけしか考えられない奴らです。征服したも同じですよ。
1: そんなに簡単じゃない。だって動いてるのは手足で、我々が狙うのはグーニンの心臓だ。
2: こんな町に心臓どころか脳みそだってあれしません。
3: 快到了。

0: 四哥，你饶了我吧。
1: 你瞧好了，我是四道风。
2: 干什么呀，老四？
1: 你伤口破了，我拉你呀。
0: 四哥，哪天都行，今天你就饶了我吧。鬼子在到处抓人，见没干活的就抓呀。
3: 我的全都在，老天爷！哎，严阵！
4: 四分之内，
5: 站住！
6: 你们什么得干活？你们什么的干活？
7: 你们什么的工作？够的。
6: 哟西。你得跪下，跪下！哎呀了，这个小。
8: ちょうど待てください。私は中学校の教師です。
7: なんだ貴様、なぜ日本語が。
8: 日本は行ったことあります。あれはとても美しい国でした。
7: 俺のふるさとも美しいぞ。
8: その発音は広島の方ですね。
7: そうだ。お前、行ったことがあるのか？
8: はい、いろんなとこない。花火に行きました。
6: 教えてやろ。お前ら、俺たちに占領すれば君の国も発展するぞ。
8: あなたたちは想像力は豊かだ。
7: 俺はお前が何を言ってるかわからないが、だがお前の身分は高そうだな。
8: いえ、そんなことはありません。私の家系も同じ農民だ。
7: なぜ我々が農民だとわかるんだ？あ俺のふるさと広島は本当にいいところだろう。
6: そうですよね。
7: お前、広島で何かいいものを食べたか？
6: あんな顔見たらいい
7: もん。女も美しかっただろ
6: う。そうよね。
9: 高会长，你没有来过这里吧？你们有句话叫做酒香不怕巷子深。老板你好啊，又来打扰了。这位是贵客，把你们店里最有特色的菜都拿上来。
10: 什么都没有了。
9: 如果你拿不出八个菜来，我就把你放进锅里烹了。
10: 阁下，我要是拿不出八个菜来，阁下是否也准备一口锅把我给烹了？
9: 会拿出来的，是不，老板？今天是我请客。
10: 好的，好的。
9: 你们中国人最爱讲面子，而我也是个好面子的人。
11: 菜了呢？
12: 菜了。
11: 菜了呢？
12: 点起来。
13: 往前走，别回头了。
14: 我还以为你用嘴能把他们说死呢。
13: 哎，扛起来！
14: 我有病。
13: 话痨刚才说了，他们见着没活干的人就得抓。你要让这个城市尽快的为他们运转起来。
14: 这个轻，扛重。
15: 我拿重的，单胳膊离你都跟拎小鸡似的。
16: 那是藏在我车行里的难民，被他们搜出来了。

0: 正主来了。
1: 今何て言われました？
2: 今日はとてもついておる。町人が出てきた。伊達、
3: はい、
2: お客さんを迎えに行ってくれるか？

0: ともみ、そういうことを言うんではない。大事をなすには女にも容赦はできない。お前は帝国のものだ。帝国のため何かするにも、命を出しても価値がある。
1: でもおじさま、彼女は私の姉なんです。
0: 単純すぎるぞ。姉妹と見てもお前のことをそう見ていない。だが今回はよくやったぞ。竜と娘の竜門地を捕まえることができた。
1: 彼ら親子なの？だから竜さんの脅迫のため竜門地を捕まえたのね。
0: 間違いない。彼女は無実だ。しかし運命がそうさせた。彼女はロンチョウイエの娘だ。
1: おじさま、お願い、竜門地を離して。
0: もう何も言うな。ありえない。
2: 老人家，没什么大碍，但是还需要多多休息一下啊。你好，
3: 叔叔。
4: 哦，太阳，你来了，我家小姐。
3: 我都知道了，你先躺下。叔叔，要不然你先吃点水果。
4: 我不吃啊。你说，老爷和

0: そうだ、死んでない。
1: そんなはずは。確かに奴を殺しました。
0: 騙されたのかもしれない。
1: ありえません。
0: とにかくだ、君はトモミを見張っていろ。彼女が呪術師に会っていたら殺せ。
1: はい。
2: 大竹閣下、失礼します。
3: まったくだ、お前は何がしたい。なぜまた疎開警察に。お前は本当に分かっているのか。今敵を多くしてはいけない。何を考えている。呪術師を捕まえ一体何がしたいんだ。疎開警察には入れない。証拠がある、供述もある。疎開の総務局、官庁局、英仏独産国の理事、それらが我らに強烈な抗議を提出しているんだぞ。
2: 大竹閣下、この件は全責任を負います。
3: 責任を負う。今回の件追い切れるのか。まずはお前は隠れていろ。疎開の奴らが直接来るかもしれない。今回の件なんとか解決してやる。だが覚えておけ、毎回毎回運がいいと思うなよ。いつでも助けるわけじゃない。
2: 感謝します。
1: 秋野さん、疎開警察は本当に来るのでしょうか。
0: 今は今だ。疎開警察の手に落ちてしまったのだ。本当に厄介な奴らだ。
4: 哎呀，要是公安局的大叔不是我，明日我在灰色牧场的时候见他。我呢，走，我好。
5: 站住，干什么的？
4: 让开！
5: 哎，来来来，不能进，不能进，不能进！
6: 站住！秋野さん、疎開のジャン探長が人を連れて押し入り逮捕すると言ってます。
1: 何？あれ、警察が何たるぶれよ。慎め。
0: 逃げるべきだな。裏門から隠れる。お前は押さえておけ。

0: ジャンハイヤンの手には捜査状があり、止めることはできません。
1: やつはリョウモンチーとロンチャオイエを見つけたか。
0: ジャンハイヤンはロンチャオイエのところに行って見てきたはずです。しかしロンチャオイエは寝ていて顔は見れていません。思うにあの商店のやつ失敗をしたのでここに来たのでは。
1: 疑ってないのか。
0: 違います。
1: リュウモンチーはどうだ。
0: リュウモンチーは中に入れています。ジャンハイヤンさえも行っていません。
1: ジャンハイヤンは賢いやつだ。おそらくロンチャオイエが商店内にいるのを知っている。
0: まさか。そんなこと不可能です。
1: すぐにロンチャオイエとリュウモンチーを移せ。警戒しろ。
0: はい。
1: 待つんだ坂田。ロンチャオイエとリュウモンチーは我らの手の内だ。チョウチャンドエと共産党は助けに来ないのか。
0: 機密事項ですので、それはありえないかと。
1: 中国人を理解していないな。奴らはバカだが情に厚く義理がたい。このことを利用してショウチャンドゥイと共産党を倒す。
0: 何か計画が終わりで。
1: 大竹閣下に会う。兵を動員してショウチャンドゥイを倒す。
2: 何。前回はジャンダーチを餌にして計画したが、結果はどうだ。戦いに敗れ人質も奪われてしまった。今回お前はロンチョイエとリュウモンチをまた使う。
1: 閣下、機会をください。失敗はありません。十分な兵が必要です。
2: 兵は動員しよう。では私に計画を話せ。

0: 何を考えているんだ。
1: 私は2日後に日本に帰ります。
0: 一つ教えよう。ユジシンは死んでいない。
1: 彼がどうなっていようと関係ありません。
0: つきまとってこなかったか。
1: いえ、

0: ナさん、奴ら思惑通りです。帝国の海軍陸戦隊が奴らと戦闘中です。おそらく近いうちに奴らは全員始末されるでしょう。
1: 屈辱が晴らせたな。
2: 哥，听这枪声，是从宋家帮那边传过来的，估计红雷让他们已经开打了。
3: 咱们也动手。

0: 野さん、商店が襲われました。人も多く火力も強いです。撤退してください。
1: 一体何者だ。
0: おそらく小ちゃん隊です。
1: 行くぞ。

0: カ、バカ、お前は本当にバカ者か。
1: はい。
0: 多くの帝国軍人を使い、ショーチャンドゥイ一つと戦い、戦いに敗れて収穫もない。さらに商店も襲われて人も奪われた。無能でした。死をもって詫びます。バカ。
1: はい。
0: まだ食材をする時ではないのだ。大日本帝国は間もなく侵略戦争を始める。中国の参戦はもうすぐ我ら大日本帝国のものだ。お前は身をもって食材をしろ。帝国のために。
1: おかげで目が覚めました。お恥ずかしいです。帝国のために尽力します。
0: よし、私は別件がある。今日はよく覚えておけよ。
1: お気をつけて。

0: 坂田。
1: ジャンハヤンは勇猛で策もある。対処が難しい。
2: そうです。この男は常に災いのもとです。必ず始末しなければいけません。
1: どのようにしてくれようか。しかし、奴は疎開の探長だ。身分にも隙がない。ウィジュシンを捕らえる時も奴にやられた。しかも非常に機敏である。奴に対処するのは慎重にするべきだ。
2: 表立っての行動をせず密かにやりましょう。そんなにすごい奴とは思えません。結局奴だって人間です。
1: そうだ、私もそう思う。だが我らは動かず、顧城仙にやらせばいい。
2: 顧城仙。顧城仙のやつは狐。協力するでしょうか。
1: ウィジュシンを捕まえるときは、やつもいた。今抜けられずにいる。退路はない。しかし、動いてもらうためには恩恵がなければな。
2: と言いますと。
1: 奴の趣味は骨董品だっただろう。少なからず持っている。この中から一つ奴に送り、ジャンハイヨンを殺せと命じるんだ。

子の幸せのために一生私たちは一緒になれず、お互い守り合えない。あなたがいないから来世は来世では必ずあなたと。

0: 日本へ帰る準備はできましたわ。
1: 本当に帰るのか。
0: はい。ここは私を傷つけた場所。もう痛くありません。
1: いなくなったら私の周りに家族がいなくなる。よし、帰りなさい。

0: 重心は死にました。一緒に戻りましょう。ともみさんを連れてけ。
1: はい、
2: はい。
3: ともみさん、
4: ともみさん、
0: ともみさん、銃を下ろして。ともみさん、どうか銃を下ろして。
5: 坂田さん、おじさまに伝えてください。

0: やつだった。
1: 今はまだはっきりと、おそらく挽回のものかと。
0: 挽回は食料輸送で起業した。この宇山はポシーでの商業は分武装、それにつけ込む。それも当然のことだ。
1: では今放置しておきますか。
0: 挽回の争いはいつものことだ。無理に足を踏み入れることはない。厄介事は必要ない。だがやはり奴らを調べておけ。
1: はい。
2: 杜老板，生意兴隆，财源广进。
3: 谢谢戚三爷。里边请。
4: 来，戚老板，里边请。
3: 万先生，
4: 来，
5: 恭喜先生，开业大吉，生意兴隆。
6: 谢谢先生，
5: 恭喜恭喜啊！来来来，诸位，我给你们介绍一下，这一位就是咱们万隆商行的老板。杜万隆，杜先生，
6: 谢谢谢谢谢谢谢谢各位，
3: 托各位多赏多，里边请。
4: 谢谢谢谢，来里边请。
3: 多谢多谢啊，里边请里边请。
4: 来里边请。
3: 里边请里边请。
4: 来里边请。
7: 恭喜恭喜。
4: 我这什么时候能脱了呀？太难受了，这紧的，而且还老掉。
6: 你忍一会儿，穿好它，好好演。走，走了。
4: 哦。
1: アキラさん。
0: 哦。事情調査は済んだか。
1: 済みました。あのプーシー一帯を商業する者は新番です。名はチーラオさん。
0: チンバンだと。
8: 这点事儿都办不了，他以后怎么跟我混？下不为例。
1: 是戚三爷。

0: 新版の頭は知っているが、このチーラオさんは何者だ。上海に長くいるが全く聞いたことがないな。
1: 最近のものですね。ただおかしいです。上海で人材輩出とは、新版にはよからぬことが多く、知らないのはむしろ正常かと。
0: 他に何かあるか。
1: それと上海でボスを見つけました。名は杜万龙。注意すべきです。
2: 杜老板，杜老板，杜老板，
3: 我说过多少遍了，
4: 货品得一一盘查清楚，一手交钱，一手交货。
2: 是吧？哎，是。
4: 都叫你们这么做生意，我这生意还干不干了？
2: 是，杜老板说的是。
0: 哦，こいつの素性は？
1: まだわかりません。
0: すぐ調べろ。
1: はい。
4: 我赶紧来。这单生意，工部局的几位董事已经点过头了，巡捕司我也打过招呼了。你们放心，不会再为难你们了。
2: 说得对，杜老板大气啊，
1: 是
2: 处处为我们着想，我等佩服。佩服。
4: 你们下去。
2: 是是是，
4: 是。
2: 杜老板，那我们先告辞吧。
0: もし顧城仙のような利用できるやつであれば、我々の行動は本当に楽になる。
1: では連絡を取りましょうか。
0: 慌てるな。まずは様子見だ。やつらをまず監視するんだ。たとえ利用できなくても災いは出ないだろうから。

0: 1937年7月7日，日军制造了卢沟桥事变，悍然进攻宛平城，开始全面侵华。
1: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
2: 哈哈
1: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
2: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
1: 大日本帝国の中国占領は不屈の功績だ。河北、北平はもうすぐで大日本帝国のものとなる。秋野君、
2: はい、
1: すぐに君の警備隊を拡大することを要求する。帝国軍隊の上海入りのためにな。
2: はい、天皇陛下のために。
3: しかし武器と弾薬が。
1: ああ、それは私が何とかする。君の任務は警備隊をさらに拡大することだ。
2: はい、

0: さかこの烏合の衆があそこまで抵抗能力があるとはな。恐ろしいな。
1: 大阪か。我らは奴らを注意しますか。
0: いらん。絶対的な力の前では灯籠の斧に過ぎないのだ。

0: 開しました。
1: 見たことか。大日本帝国軍は国民党の正規軍はおろか、奴らはただの烏合の衆だ。
2: はい、さすが大佐閣下。
1: よし

0: 我不能抓你吗？
1: 報告。将軍閣下、アキセミの死体検証報告が出ました。体内から取り出した弾丸の大部分は作戦参加人員の歩兵銃のものですが、致命傷となった弾丸は楊少佐の拳銃から発射したものです。

0: 伊達、どうやらこの数日の苦労は水の泡だ。グーニーの抵抗はさらに激しくなっておる。
1: おい、撃ち合おう。あとどれだけいる？
2: いっぱいです。
1: いっぱい？
3: はい。